Indo sushi. Kori kushi, kori kushi. Kori kruko, kori kruko. Kori kushi, kori kushi. Kori kohori.